0: Åh, oh, det er stivt, jeg siger.
1: Hvor ser jeg, hvor den er?
2: Åh, nu er så mis. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la. Åh, mutten,
4: vet man at du ikke er russung?
3: Ik wil hier gewoon wonen, ik ben al die beu, al talen in mijn kot. Met carnaval even dansken, springen, zuipen, en ik ne zot!
5: Och jong, trek dan.

0: Åh, men sinnegiver til dårlupt. Åh, meg er sømviken, åh. Ej, men skapen. Jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sakkosfast.
1: Åh, sønighet, konevann.

0: Kuss meg kløn. Brutt.
1: Allee, maskus. Sæt jeg lærer meg på det plasj. Vær gående begynne.

en maskus. Hør jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere forstyrer oss, 9 av statset?